sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan malain maradamdam.